0: ルズミツカツダジュース。いいじゃないジュース。エポンスティック。
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.